0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Det en ting du har lyst til å unngå når du bader, spesielt I saltvann. Klarer du å tenke deg til hva det kan være, Kjetil?
3: Det hai.
2: Ja, det hai, men det også noe som flyter litt oftere forbi norske kysten.
3: Brennmaneter.
2: Brennmaneter, og jeg har vært utsatt for en badulykke.
3: Oi, vet du hva? Jeg har ikke sett en eneste brennmanet I hele sommer.
2: Ikke sant? Skjæl. Helt til den plutselig var der. Jeg var altså en liten tur, for det jo ganske mange uker siden nå. Det var rett før jeg skulle reise ut for... Det var dagen før jeg skulle reise ut land og strand for P4 på Norges ferie. Så var jeg og badet ved Valer langs med kysten, og det liksom, det sånn nydelige Svalberg, og alle sier sånn, de har vært der I en uke, jeg kommer det en dag. Og de sånn, vi har ikke sett en eneste bremmen, dette ikke en eneste. Her kan vi bare kose oss. Og jeg tenker sånn, yes! Det 30 grader, det sol, det kjempevarmt I vannet. Jeg hopper ut I, koser meg. Og koser meg masse hele dagen, har det skikkelig bra. Våkner dagen etterpå, skal ta et morgenbad. Sjekker etter brennmanetid. Neida, det jo ingenting der ute. Hopper ut I, tisser litt I vannet, tenker sånn.
3: For bare... å male et idylliske bilde komplett.
2: Fordi det det man gjør når man morgenbader. Har på meg badedrakt, tenker sånn, ah, jeg må bare skylle ut denne badedrakten. Drar ned liksom sånn neddelen av badedrakten, slipper den igjen og tenker, Altså, jeg har klart det mest utrolige man klarer når det ikke brennmaneter et eneste sted. Jeg fanget en manet mellom bena. Det var helt forferdelig.
3: Hvor, her har jeg mange spørsmål.
2: Det var den også, ene maneten.
3: Har jeg sympati, men dette også veldig morsomt. Hvordan klarte du å fange, hva driver du med under vann? Hvordan fanget du den maneten?
2: Jeg bare dro ned badetøyet sånn litt, og så slapp jeg opp igjen. Og der hadde det altså kommet masse tråder. Og det var helt, altså det brant. Der du ikke skulle tro at du vil brenne på en måte. Det var liksom bare sånn, det var så ubehagelig. Og det var ikke ubehagelig, det jo ikke bare ubehagelig en dag, ikke sant? Det ubehagelig en uke. Så det man kan tenke på at hele første uka du kunne høre meg på P4, da gikk jeg rundt og tenkte sånn, ah, denne buksa litt ubehagelig, eller? Orker jeg på undertøy I dag egentlig? Det bare... Jeg bare ikke anbefaler det til noen og aldri stol på folk som sier at det ikke finnes brennmaneter, fordi de alltid der, og de kommer når du minst vil ha dem på plass.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det. Hos Princess.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Det en fyr som har laget et sånt personlig bilskilt. Hvor det står kjekkass.
3: Folkass. Kanskje Harry.
2: Ikke det morsomt?
3: At han har kjekkass bak på bilen sin?
2: At han har kjekkass på bilen som bilskilt, ja.
3: Ja, det kommer han på bilen. Hvis han kjører Tesla og det står kjekkass, tenker jeg.
2: Nei, han kjører en Volvo, og han sier at dette gjort med glimt i øyet. Det kjempeharry. Jeg tenkte, hva det teiteste jeg kan ha på bilen min? Det må være kjekkass, ja, og derfor gikk jeg for kjekkass. Det som fint med historien at kjekkass førte til at han møtte kona si. Han var nemlig på campingtur.
3: Tuller du meg?
2: Bodde på campingplass, eller var det en sånn campingplass hvor man har faste vogner, og ja. Da var det møte i campingplassrådet, og første punktet på agendaen var, hvem har kjekkassbilen? Hvem kjekkassen? Og både han og potensielle kona satt da i dette styret, og hun hadde vært nysgjerrig på hvem kjekkassen? Ja. Så hun at kjekkassen var kjekk i tillegg.
3: Vet du hva?
2: Så det endte jo lykkelig.
3: Jeg må bare si at det ett sted jeg ser på meg at kjekkass slår gjennom som bilskilt, så det jo på campingplass. Det så riktig sted at de skal finne hverandre.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Jeg har blitt tatt for å jobbe med noe som jeg ikke jobber med mens jeg på jobb.
3: Ja, det synes jeg rart, for du har også vært på jobb i sommer, jobbet for P4, vår ja. Søsterkanal, moderkanal, og da du jo ute, jeg har også vært reporter, utgående reporter mye, med P4-mikrofon, og ja. Da det jo ganske tydelig at du jobber i P4 når det står P4 på hele mikrofonen din.
2: Naturligvis. Jeg har jo altså reist landstrandler rundt i 3 uker, dekt fra hele dette landet, og jeg var i Bergen. I Bergen så det jo en ting du må gjøre. En ting jeg ikke hadde gjort siden jeg var et lite barn, og tenkte sånn, ok, det blir litt gøy da. Jeg skal gå på fra Fløibanen.
3: Å, kjøre Fløibanen, det hyggelig.
2: Så da stiller jeg meg i kø, prater litt med Fløibanen, de sier ja, dere slipper inn, dette blir bra, kom meg inn i den der, og det jo sånne store sånne vogner du stiller deg inn i som skal kjøre oppover, eller gondoler på skinner, vil jeg si. Og jeg stiller meg inn i denne gondolen på skinner, og der det jo en haug med turister. Ikke sant? Det jo folk fra hele verden som står der inne. Og jeg kommer inn med denne P4-mikrofonen og skal i gang med å gå på lufta.
3: Og disse turistene har jo ikke hørt på hverken P4, eller P5, eller P6, eller P7, eller P8, eller P9, eller P10, eller noen av de pene våre.
2: Så ringer kanalen meg opp, og jeg begynner å prate, sånn som man prater på radio, helt vanlig. Ja, ja, akkurat nå, og så står jeg i Fløibanen, jeg på vei oppover, jeg kan se utover hele Bergen her, men hadde dere skulle sett denne utsikten.
3: De tror du turistguide.
2: Det akkurat det som skjer. Jeg har med en kamerafyr, og han står jo og filmer meg, og bak meg står det en fyr og sier sånn, please translate. Please translate. Please translate. Please translate. Og han slutter ikke. Altså, jeg hører han ikke, for jeg har jo på meg headset og mikrofonen på en måte, så jeg står bare og prater og ser utover det. Men når man ser på de videobildene, så ser du at det står en mann rett bak meg her sånn, please translate. Og hvor lenge tror du jeg holdt på? I sikkert 3-4 minutter. Så står han fyren der og bare sånn, kan du være så snill og oversette? Jeg vil også vite alt du har å si her nå. Så det synes jeg litt fint, altså.

0: God morgen, Niklas.
1: God morgen.
0: Produsent Niklas von Sinlo, har du plystret på vei til jobb i dag også?
1: Nei, i dag så glemte jeg snusen min hjemme, så jeg var litt stresset på vei til jobb. For jeg måtte dra tilbake igjen og hente snusen, og da var jeg plutselig litt sent ute.
0: Ok.
2: Det en så slitsom følelse, eller?
1: Ja, det var veldig slitsom.
2: Man hadde glemt noe
1: om å snu. Ja. Men jeg var bare sånn, jeg stoppet opp et øyeblikk, og så var jeg sånn, nei, dagen ikke verdt å leve hvis jeg ikke har med den snusen på jobb. Altså. Jeg nødt til å dra tilbake.
0: Det ikke så mye du kan stole mer på enn at du dytter inn en snus før du skal finne ut hvem av oss som mest normale.
1: Det helt riktig.
0: Det jo det mest normale i dette studiet, at du dytter inn en snus da.
1: Det helt riktig. Jeg har dyttet en snus under leppa og har med et spørsmål til dere. Da skal vi finne ut hvem av dere det som mest unormal i dag. Og jeg føler at det fortsatt sommer, så jeg vil stille litt sommerspørsmål her.
0: Ja, ja. Det var deilig i går. Sommerlig i går.
1: Ja, sommerlig i dag, vet du. Ok, Ellen, du skal få svare først i dag. Det innenfor at menn går i bar overkropp på gata?
2: Nei.
1: Nei, det var raskt, nei.
2: Så det mest harre jeg ser. Så menn kle på dere. Fy søren, jeg så lei av å se både ølmager og sixpacker, uansett hvor jeg går en rundt i byen når det varmt. Joggende menn med sånn dumt sånn belte, som pulsmåtler midt på magen, midt i byen. Mest harre jeg ser. Vet du hva, hvis jeg må ha på meg topp, må du det også. Vi jenter svetter også. Ta på deg, skjorta. Takk for meg.
0: Jeg elsker å gå i bar over kropp. Og hvis jeg kan gå i baris på gata, så jo det fineste jeg kan tenke meg. Hvis jeg skal en liten tur opp i butikken, og bor jeg jo rett ved siden av en butikk, kan gå og ta heisen ned i baris med flipflopper inn på Rema 1000, kjøpe en kurv med jordbær, og gå tilbake og sette meg på terrassen og kose meg. Og jeg elsker det.
2: Vet du hva? Det søler meg klart. Vet du hva, kjære deg som hører på nå, du må faktisk sende oss svar på dette her. Kodord morgen til nummeret 1904. Det lov å gå med baris rundt omkring i offentligheten? Eller Snapchatten vår, der heter vi God Morgen Radio. Vet du hva? Vi trenger hjelp. Jeg kan ikke tro at folk mener det samme som deg.
0: Og kjente litt på det første gangen at i Oslo så er det helt ja, det er varmt nok. Åh, det føltes så deilig når jeg endelig slapp meg løs og kom ut som en av de som går i bar over kropp.
2: Nei, nei, nei. Men heldigvis så har jo du svar på noe tall her da, Niklas.
1: Vi tar noe tall her, og dere jo litt forskjellige. Ellen, du sier nei til at menn kan gå i bar over kropp på gata. Kjetil, du sier ja. Da får vi høre robot-ord din sin dom.
2: Yes! Yes!
1: Ja, det det altså du, Ellen, som mest normal. De fleste av oss synes ikke det innenfor, men det ganske mange som synes det greit. 44% menn og 37% kvinner synes det helt tippt opp.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Jeg har funnet en gave-lifehack. Ja da, fordi nå det jo bursdagssesong, i hvert fall i min familie. Fordi den viktigste personen i familien min, min søster. Ja, ok, jeg har masse søsken, så en av de viktigste personene i livet mitt, min søster, hun har bursdag om litt over en uke.
3: Jeg føler at dette aktuelt hele året, at hele året på en måte er bursdagssesong. Folk flest har bursdag, det alltid noen som har bursdag.
2: Men det så vanskelig når du stiller spørsmål til en som har bursdag noen uker før, og de sier, jeg ønsker meg ingenting. Så blir man liksom, åh, det veldig irriterende, du må ønske deg noe. I går så satt jeg på sofaen, når søsteren min kom hjem fra jobb, og så sier hun til meg sånn, Ellen, nå har jeg endelig kommet opp med noen gaveønsker. Og da sitter jeg med mobil i hånda. Først så sier hun, jeg ønsker meg en hotellpute, så mens hun prater så går jeg rett inn på Kid, sjekker, oi, det 50% på hotellputer, finner en pute, finner en fin trekk, legger i handlekurven. Så sier hun, ja, jeg ønsker meg også en sånn her veske jeg kan reise med, går jeg rett inn, får henne til å sende meg en link, går rett inn og bestiller det. Bestiller begge gaver der og da, mens hun sitter og sier hva hun ønsker seg, men, og nå får jeg alle gavene i posten.
3: Men skjønner ikke hun hva hun får da, når hun ser at du bestiller det, mens hun sier jeg ønsker meg en pute, og så søker du pute.
2: Hun vet ikke at jeg satt der mens hun ramset opp ønsker og fant ut av hvilke av de jeg skulle kjøpe. Mens hun satt der, så innen hun var ferdig med å si alle ønskene

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.

Da har klokka passert til 13 denne mandagen. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Jeg håper du koser deg med god musikk på radioen din, og at du har bra vær, koser deg I deilig sommervær. Det unner jeg alle. Michael Bolton og Thomas Ledin kommer etter hvert nå etter Delara.

0: Det er sju klem denne sommerdagen, og vi har faktisk vært ute på gata vi, og hørt med folk hva som den perfekte sommerdag.
1: Det at det går skikkelig tregt. Like at det ikke noe som haster. Sola skinner, du står opp når du vil, ut i sola, legger seg på stranda, og med gode venner.
2: Jeg jo veldig glad i å spille beachvolley. Så beachvolley og grilling fint.
3: Jeg får jo lyst til å spørre om katten også. Da. Innebærer det også en perfekt sommerdag å gå en tur med katten?
2: Ja, det kan man si vel.
3: Og hvordan da sitter katten altså inne i genseren, ser jeg?
2: Jeg har vrengt den, Det er feil vei.
3: Så du har sånn hette på magen?
2: Ja.
3: Hva den perfekte sommerdagen for deg?
4: 8.
3: Du 8 år gammel? Nei.
5: Ikke det heller.
3: Nei.
5: Jeg har 3 år, men det var et veldig bra svar da.
3: Hva en perfekt sommerdag for deg?
6: Det jo å være med venner til sent på kveld, smøre seg godt med solkrem, eller så blir jeg solbrent. Og spise is, bare nyde, kanskje ta en kald øl. Det helt drømmende.

God mandag 29. juni. Har det blitt tenkt på det at juni faktisk over om bare et par dager? Snart Phil Collins og Lene Marlin, og nå Teddy Swims.

Klokka den tikker mot 16 denne mandags ettermiddagen. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og da skal jeg også takke for meg. Og så høres vi I morgen hvis du har lyst til det. Nå skal vi jo til denne låta da, som fotballguttas store favoritt tydeligvis. Dette Petra Marklund. Vi høres I morgen. Tror du